3.7 FM का कहते और सिरी नरी 3.7 FM बुकिंग ऑन सेलोस वावल्स दे ऑर्बिट फॉर यू एंड वी गेट 33 minutes या 3 o'clock 3 o'clock 3:33 ang ating oras. Oras na natin sa atin ng fresca tuna. Go sa sunit. 27 pesos SRP lang. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang dami nagpapa-shoutout to.